0: i ett äventyr. Det här blir nog dramatiskt. Det var nästan som det var Bokene Bruse, ett litet ögonblick där som skulle över i bru och där låg trollet och skulle stanga den ene efter den andra. Men det var på en måte docker som blev den lite skumle delen i äventyret. Det var inte något troll och Bokene Bruse, för det var boken själv som var väldigt skummel.
1: Ja, den var väldigt närgående. Den var uppenbart förbannad där den drev och stampade i backen, och vi var väl, jag vill anslå på kanske vi var sån 8-10 folk i olika turföljer på samma tid som prövde att liksom rådslå oss vad gör vi egentligen med detta, är det någon som har någon kunskap, är det någon som vet hur ska vi få en till att inte liksom bruka dessa horna och kanske stanga oss hvis vi är riktigt uheldiga. Det ville varit en dålig start på en 17 maj helg.
0: Ja, men du fann en chap.
1: Ja da, vi fant oss en stokk og høya litt høyt i det vi skjønte at vi i hvert fall ikke skal snu oss med ryggen til og begynne å gå fort, for da ble det bare mer aggressiv oppførsel. Mm. Så vi lærte jo litt, og det gikk jo heldigvis bra. Det virket som det gikk bra med resten av turfølget, for vi traff flere av dem på vei opp og ned.
0: Og ikke overraskende så er det 9-timen lyttere som har svar, som har kanskje opplevd litt av det samme. Alvhild mener at sauer eller bukker, de kan ikke stange på bakken, så legg den ned om du ikke har annen råd. Så jeg tenkte, det er ikke det første og beste jeg ville gjort. Men ok, Alvhild, jeg prøver det hvis jeg møter en aggressiv sauebukk. Da legger jeg meg ned og håper på det beste. Det er ikke den verste plassen heller kanskje å bli rammet hvis du ligger med magen ned.
1: Får du da kanskje en massasje i stedet hvis den hadde begynt å trampe opp på deg som om du var en bro? Neida, jeg skal ikke tulle det helt bort. Altså. Men Aksel her, han skriver til oss, det dere beskriver som vilsau eller geit er nok en bok, og de kara der, som det står, de kan å hevde sitt revir med største selvfølgelighet. Jeg ble selv stanget over et gjære av en sauebok i det jeg forsøkte å klatre over det. Bukken traff meg midt i rattata, og jeg fikk dermed god hjelp til å komme meg over dette. Dette sauebeitet var et godt markjordbærsted, og vi prøvde å komme oss inn dit uten at bukken merket det. Men bukken jaget oss som oftest, uten at vi fikk plukket et eneste bær. Så det var tydeligvis noen som ville ha markjordbæret oss i fred.
0: Ja, ja. Men en god beskrivelse, det er litt tegneserieaktig selvfølgelig, det når du blir stanget over gjerdet med rattata som katapult. Mm-hmm. Men ja, bra, jeg håper det går bra med Rattata. Ja. Rattata, det er pekkende.
1: Rattata er, jeg gikk rett på Rattata, det er et ord jeg innmellom bruker, men alt for sjelden. Takk for at du minnte oss på det også. Siden vi var inne om det her med at purke, hvis du ønsker deg en purke i Arendal, så har du lyst på et deilig saftig skolebrød. Vi kan jo slenge på mer dialekt i miksen her også, for i Lillesand så sier vi porke med O. Mm. Ei purke er jo en hundgris, trodde det var sånn i Arendal også, men jeg mener jo at senterlederen der sa purke sammen med Øyvind, så kanskje det er lokal variasjon. Det er jo ikke så langt mellom Lillesand og Arendal. Men det kan jo være en liten variasjon allikevel. Snart er det låtkamp.

0: den är grej den på en fredag. Uptown Funk på NRK P1. Riktigt god fredag förmiddag till dig. Klockan 11 är att Ronny blir med dig 2 timmar framöver och gläder mig väldigt till att slå följe. Först nu så ska vi få en uppdatering på nyhetsbildet. Tone Nordahl är på plats och vi startar med NATO-möte i Sverige, Tone.
1: Ja, vi är inne i en skevnetid för NATO, säger en forskare. Och en av dem som deltar på mötet, det är också USA:s utrikesminister Marco Rubio, och han säger att NATO må vara en allians som är god för alla medlemsländerna. För mötet så har ju USA uttryckt missnöje med manglande stötte till Irankrigen, och USA:s president Donald Trump har flera gånger truet med att dra USA ut av NATO. Detta är en skepnetid för NATO, säger forskar Marianne Riddervall.
2: Ja, det är det, för det är mycket mer spänningar i förhållandet mellan USA på den sidan och Europa på den andra. Det är en del sådana grundläggande oenigheter. Det gäller Ukraina, var inte vi får eller var Europa inte får så mycket stöd från USA längre. Det gäller ju Irankrigen, och så är det den osäkerheten vi har runt amerikanska säkerhetsgarantier för Europa. Mm. Så det är en ändringstid. Nå, ikke sant? Det er en skjebnetid. Spørsmålet er litt sånn, hvordan kommer NATO til å se ut i fremtiden? Hva er dette NATO 3.0, hvor Europa skal få en større rolle? Og får vi amerikanerne med oss på å samarbeide om å bygge opp dette til noe som fungerer for alle, og hvor USA også er involvert? Det er det europeerne håper på.
1: Og USA setter våpensalget til Taiwan på vent nå. Våpensalget er verdt 14 milliarder dollar og blir holdt tilbake på grunn av Irankrigen, sier USAs marineminister. Hensikten er å sikre nok ammunition til den pågående militæroperasjonen i Iran, ifølge amerikanske myndigheter. 5 gutter under 18 år er pågrepet etter 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Politiet misstänker att guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Ved 3-tiden i natt brant det i en bygning på Voldsløkka, og like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De 5 guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. Fotball nå. Morten Thorsby var en av dem som ble forvirret da han så videoen der Norges tropp til fotball-VM ble presentert i går. Thorsby, som til daglig spiller i italienske Cremonese, ble en av de 26 som Ståle Solbakken har plukket ut. Videoen åpnet med en hilsningstale fra Kong Harald, før spillernavnene ble presentert visuelt med klipp av drakter og grafikk i stedet for å bli lest opp som vanlig. Og det var ikke lett å få med seg hvem som skulle få spille, sier Thorsby.
3: Jeg kom ganske sent, så jeg fikk et par nervepirrende sekunder der før navnet mitt dukte opp, så... Ja, så det var spännande. Vi skönte heller inte helt i starten, men så skönte jag efter andra namnet där att det var troppen som kom, och så var väl jag näst sista namnet, så ja, det var en lättelse när jag så det kom upp.
1: Ja, och flera seere och lyttere har också klagat på att det var vanskligt att få med sig namnen igår. Men hos deg skal alt være klart og tydelig i dag, Ronny.
0: Jeg skal gjøre mitt aller beste, Tone. Bra. Takk for nyhetene. Vi snakket som en times tid. Ja, klart, tydelig og ingen forvirring. Alle får lov til å være med. Her er det ingen tropp som skal plukkes ut. Alle får bli med på NRK1 frem til 1. Akkurat nå startet ballet med denne fantastiske fra Portugal The Man. Du får feel it still. Velkommen hit.

Ja, den är fin den där Drop Dead. Och där är det alltså då, det som är fint är ju den typen som jag förälskar på den barn och hoppar aldrig stänga och att han aldrig får drucka upp den öl och aldrig går hem. Så är ju så, syns det stas att han kan hela texten på Just Like Heaven och The Cure. Som jag tänker är en fin egenskap. Hvorfor ikke? Det er jo deilig å kunne teksten på Just Like Heaven. Så det er jo en Just, nei, en The Cure-referanse der, og derfor har man jo pratet om, så kan det være det hun er inspirert av i den nye låten også. Nok om det.

0: älskar en låt där från Sophie Ellis Bextor, alltså på NRK P1 Murder on the Dance Floor från sent 90-tal. Och har väl det sista året Sophie Ellis Bextor jobbat som programledare på brittisk radio, haft sån där 90-tals partyprogram som ju låtarna passar perfekt in i. Alltså på tråden till dig, Geir, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, god fredag. Hur står det till med herren?
1: Det är en flott fredag. Ja. Gillig värld. Ja.
0: Inte sant. Du, ja. Din dialekt, jag vet inte om jag ska börja gjette på var du är ifrån, men vi ska norröver.
1: Det har du helt rätt i.
0: Ja.
1: Jag bor i Hammerfest. Jag har bott där sedan 1988, men det är nog inte en ordentlig Hammerfest-dialekt. Det är nog inte. Det är en god mix.
0: En god mix från här och där. Var är du född då?
1: Født i Vesterålen, Alsvåg.
0: Interessant, nettopp, nettopp.
1: Der hvor Hunddagfestivalen går for øvrig i juli.
0: Ikke sant? Nettopp, nettopp. Ja. Og da må jeg bare spørre, hva var det som gjorde at du endte opp i Hammerfest da?
1: Jobb.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og hva slags jobb var det?
1: Det var da de nedskrivene av studielån på en måte ble en realitet.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og det var fint.
0: Ja, det var fint. Hva driver du med i dag da, Geir?
1: Akkurat i dag så har jeg akkurat kommet hjem fra jobb, og det er pinsehelg, så da må man forberede seg til det.
0: Ja, og hvordan forbereder du deg til pinsehelg?
1: Ja, den her pinsen så ble det å forberede meg til å lage litt mat til datteren min, som blir 40 år på mandag, som skal feire på lørdag.
0: Ja. Ok, og hva slags mat det du da står for?
1: Ja, det har hun bestemt, og det lasagne.
0: Nettopp, nettopp. Så da er det klar og tydelig bestilling. Da lager du en lasagne.
1: Ja.
0: Ja, men det er litt deilig. Nå får bare få beskjed også. Ok, men da gjør jeg det. Det er greit. Og så er det jo sånn at du, innimellom lasagneplatene, så har du altså da svart på mitt svinlotteri i dag, Geir. Og jeg skulle jo frem til et band som driver og topper listen igjen da, men som med låter som strengt at neste år kan feire 50-årsjubileum. Hvem var det du skulle frem til?
1: Det var Fleetwood Mac.
0: Er det et band du har et forhold til?
1: Ja, jeg måtte tenke litt, for at Fleetwood Mac har jeg kjent siden Oh Well.
0: Ja.
1: Den låten kom. Den kom inn i mixen mellom Stones og Beatles og Kings på den... Det måtte være på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet.
0: Ikke sant?
1: Og så har de jo holdt på mer eller mindre med litt sånn indre uro hele tiden da.
0: Ja, ikke sant. Det er jo helt riktig, og det betyr jo at du i dag er min vinner av Svinlotteriet. Ønsker du et stykke bacon i posten?
1: Er det snø på Nordpolen?
0: Ja, det vet du.
1: Ja, så svarer jeg ja.
0: Ja, det er en tydelig ønske om bacon. Nå skal jeg sørge for at Norgesmesteren i bacon kommer flaksende, eller på annet vis transporterer seg til deg. Og så må jeg si tusen takk for deltagelsen i Svinlotteriet, Geir, og lykke til med lasagne, og god helg, og god pinse.
1: Takk det samme til deg. Hei, hei.
0: Og så må vi jo høyden i sin helhet, Dreams, da, som jeg spilte et klipp av i sted. Kan ikke bare spille litt Dreams og så gi seg, det går ikke, så kan ikke vi holde på. Her er den i sin helhet, fra 1977, på NRK P1. Geir vinner, og alle vinner litt når vi får høre Fleetwood Mac i radioen.

En låt som gärna figurerar på listor över de allra bästa politiska låtarna genom historien. Det väcker Bob Marley and the Wailers med Redemption Song. Och då ska du få norsk musik ifrån gruppen Haik. Här är I'm on your side.

Ja, det är ju lite ironiskt att en sång som handlar om press från plattsällskap och mangel på inspiration faktiskt ändå upp med att bli en hit. These Words från Natasha Bedingfield.